0: 오래라 옛날랑 무슨지 다들 니지 도대체 실수는 키디 깨워숑 빠져 쉬고 때부터 빈인구 티랑 인분이나 다 편도 쇼고도디 티랑 모동이야 이직세다 우드로 유단 쉬고서 좀 전세이냐 다다 미제네가 랑게 닌 셈신호에 요 보나인니 이치니야 셈차야 차교 망라야 우드 야 먹어서 니 이름도 우드고도 야고이나 양내 나살라옹 우드고도시 브레가 진영으로서 타정부가 우서라 우드고도 야불 셈능아 고 오래라 소이숑 메디요 우든 고 동해 망쇼들의 이면 오래 이직세 우드나서 못한 옷입니다 레이크 넘어 메만 나셔 가데랑게 죽줄나스 가야 동해 메디베스니 Кэдэ рангэ, рангайне на рауанне дам, рауанне на шэнма нансы чэсумэ на гюгэн шэнла мэдэсэ, чэнтагэ чубонгон дэ ина нэгэм. Та сэмнэ на дунгэ нэ южэ, тата нгар сэмшэ кипумэ на нэ южэ варэ, тата сэмнэ на дунгэ, любу гэ дунгэ на...
1: Лэнгэ на гадата... Gisi Jinbo, Yola Se, Zenamu, Junju Jinmo, Dulku, Tenzin Kumeri Muchise, Munjitka, Yuya, Dijinau, Sanamur Uzuk Marmutia, Lanyanangai, Nogonduk Tuse, Lengache, Namdar Lerimasanasa, Lanyana Dijik, Namdar Lemchitos, Medium Web, Kilohertz, Gatilinicality, Meter Gatinical Chiniska, Uz Akashwani, Tawangimur, Lanyanang, Nobduk Tuse, Learning Pisha Lakdioni Deshi Nitung Kilikrolok Chinda Tunpak Tariksum Boykelo Nitung Kenning Kenichiksum Namlo Mitalok Dawangapak Seschipkit Reza Basangimur Langinanda Deshik Nitsui Kajin Shobanang Sangi Deshise Shusasanasa Shiri Amarnath Yatara Jomu Kashmirkak Belkam Ning Baltal Beskim Kakyar Dish Gusunambur Gekap Chiuning Nikorpa Bumkatang Mopsi Amarnath Nikorkapka Jinlapchan Amarnath Lagank Shiyukimbur Sinjin Kujan Kujup Sibi Radhakrishnan Ning Sinjin Kujup Narendra Modi Se Nikorpa Nasha Tsamdi Dishitile Shusumbur Sinjin Se Nikorpa Nangshar Nikorkapka Damja Nakalanga Tuka Nia Ninasa Nyepekul Jusumbur Uts Damjipaka Nikur Kapka Lakalok Ning Tsukbupanang Gaikime Mato Tsangra Niyuk Lamtun Lapja Banang Tantan Kuryuk Okalpur Lokal Chajinatar Nikur Kapka Dosung Gayunenk Gyacha Chimoto Sanek Yungo Tunkung Baka Dosung Tungaya Sanek Pinjur Nedang Shal Kyapjur Yayuk Ek Pier Maki Nam Legul Shal Kyapjur Nangya Raksha Bandhan Dujin Kapka Rank Yopning Yom Shal Shinkamti Kay Biyuk Rank Ginkur Rampning Tantan Yayuk Ning Viksit Bharat Mikulka Gyapkyur Nangya Gyekap Nada Tsorwa Chit Nika Kuryuk Bana Numbur Pinjur Lunchin Jam Nirmala Sita Ramansi Nangdanga Gyagar Ning Gyekap France Putka Nyamdal Girimno Chit Mutuya Tensho Gidumbur Gesi Periska Gyagar France Business Roundtable Tsundika Jam Nirmala Sita Ramansi Nadanga Gekap Pinsun Nekasi Lakzal Lekche Nushupning Digital Yarke Gongwel Sector Ka Nyamrup Naya Chalinadumbur Mok Sekyu Komise Netsul Bidanga Jam Nirmala Sita Ramansi France Gekap Kak Company Ning Matsukan Investor Nangshal Viksat Bharat Nitong Kenenisk Dujika Nyamjuk Longnasanyaks Denju Chusumbur Binang Sinadanga Gyagarning France EI Sector Ka Nyamle Rokta Pin Number Binang Se Adar UPI DigiLocker Ning India Estate Moto Digital Service Corps Ye